tugu sama bili ni botu go donglu go no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu go donglu go no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo tu go holen de ne da ti ti ne be te ge so bolu we ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbulize pulukon botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru.